Wa usio saya fang loka pe ko ko le ke hu fang atu i henga hitala fata po to pe fa au fa ki pe me hita o por kalmang tanga ta he ia te au fa ki to ma o ka ta ki o mo mo to afa i fatonge a ki o mo le ti o ke fra ko atu asi o mo por kalama i he e fi afini